da notizie marici. O fi genate pe din dori, eu nu sigur să arană șcuniți. Avim ragione, si n-avim durte și fane salte pregiudiție. Adolescente se levă în o coră, si vă s-a înamorână. Ia si dișa nu